gael is hier ar sinseir na fianna a bheas beag a buan nar uli riu rivgal. Y masg na níl, siasa mwydr son dyni.